Lijep pozdrav, petak je 12. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Večera se u 21 sat po našem vremenu igra utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu. U oči meča Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavila idejno rješenje prigodnog medaljona posvećenog nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Medaljon je zamišljen kao trajna uspomena na jedan od najznačajnijih sportskih trenutaka za zemlju s motivima koji povezuju sportski uspjeh i državne simbole Bosne i Hercegovine. Guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović istakla je da medaljon simbolizuje zajedništvo, ponos i snagu sporta da okuplja građani dijasporu. Skoro tri četvrtine građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju. Prema najnovijem istraživanju, za članstvo u Evropsku uniju izjasnilo bi se 74,4% građana. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka poručuje da je to jasna poruka političkim liderima da ubrzaju evropski put zemlje. Građani Bosne i Hercegovine mogli bi u budućnosti koristiti mobilne usluge širom Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto pozdravio je početak pregovora o uključivanju zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim Roam Like at Home. Poručuje da je to konkretan korak ka evropskim integracijama i manji trošak za građane koji putuju, studiraju ili posluju u zemljama Evropske unije. Federalna televizija prenosit će sve utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Kako je potvrđeno, prava su osigurana i za večerašnji meč kao i za sve naredne utakmice Zmajeva. BH reprezentacija večeras u Torontu igra premijerni duel protiv Kanade, a slijede susreti sa Švicarskom i Katarom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Lijep pozdrav, petak je 12. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Večeras se u 21 sat po našem vremenu igra utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu. Uoči meča Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavila idejno rješenje prigodnog medaljona posvećenog nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Medaljon je zamišljen kao trajna uspomena na jedan od najznačajnijih sportskih trenutaka za zemlju s motivima koji povezuju sportski uspjeh i državne simbole Bosne i Hercegovine. Guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović istakla je da medaljon simbolizuje zajedništvo, ponos i snagu sporta da okuplja građani dijasporu. Skoro 3/4 građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju. Prema najnovijem istraživanju, za članstvo u Evropsku uniju izjasnilo bi se 74,4% građana. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, poručuje da je to jasna poruka političkim liderima da ubrzaju evropski put zemlje. Građani Bosne i Hercegovine mogli bi u budućnosti koristiti mobilne usluge širom Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto pozdravio je početak pregovora o uključivanju zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim Roam Like at Home. Poručuje da je to konkretan korak ka evropskim integracijama i manji trošak za građane koji putuju, studiraju ili posluju u zemljama Evropske unije. Federalna televizija prenosit će sve utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Kako je potvrđeno, prava su osigurana i za večerašnji meč kao i za sve naredne utakmice zmajeva. BK reprezentacija večeras u Torontu igra premijerni duel protiv Kanade, a slijede susreti sa Švicarskom i Katarom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

Lijep pozdrav, petak je 12. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Večera se u 21 sat po našem vremenu igra utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu. U oči meča Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavila idejno rješenje prigodnog medaljona posvećenog nastupu naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Medaljon je zamišljen kao trajna uspomena na jedan od najznačajnijih sportskih trenutaka za zemlju s motivima koji povezuju sportski uspjeh i državne simbole Bosne i Hercegovine. Guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović istakla je da medaljon simbolizuje zajedništvo, ponos i snagu sporta da okuplja građani dijasporu. Skoro tri četvrtine građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju. Prema najnovijem istraživanju, za članstvo u Evropsku uniju izjasnilo bi se 74,4% građana. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, poručuje da je to jasna poruka političkim liderima da ubrzaju evropski put zemlje. Građani Bosne i Hercegovine mogli bi u budućnosti koristiti mobilne usluge širom Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto pozdravio je početak pregovora o uključivanju zemalja Zapadnog Balkana u evropski režim Roam Like at Home. Poručuje da je to konkretan korak ka evropskim integracijama i manji trošak za građane koji putuju, studiraju ili posluju u zemljama Evropske unije. Federalna televizija prenosit će sve utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Kako je potvrđeno, prava su osigurana i za večerašnji meč kao i za sve naredne utakmice Zmajeva. BH reprezentacija večeras u Torontu igra premijerni duel protiv Kanade, a slijede susreti sa Švicarskom i Katarom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.